словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Scars in my mind from the one.